An seet grad füg aus dem Alessandro Scarlatti segem Konzerto fir Flüt an Domage heieren. Den Tamar Lalo war op der Flüt a gouf begleet vum Ensemble La Ritirata ënner der Direktion vum Josette Chou Obregon. Mir fuhre weiter mat Musik vun der Fanny Hensel Mendelssohn an zwar mam dritte schnelle Satz an Domage als de Feier Pianostecker eng Interpretation vun der Beatrice Rauschs und Piano.